Så kan jeg gå af i parken, jeg tænker, hvor er ikke jeg kan ikke bor. Hvor er det, jeg tænker, jeg tænker, hvor er det, jeg tænker, jeg tænker, hvor er det, jeg tænker, hvor er det, jeg tænker, hvor er det, jeg tænker, hvor er det, jeg tænker, hvor er det, jeg tænker, hvor er det, jeg tænker, hvor er det, jeg tænker, hvor er Namar bu kumba kitin ke chong traj kumba kitin ke chong play ke ong ini don bu hok am om da namar bu jis kris ru bu ong om don bu hok tang pa chong bu hok agne ke boru in shi mun ta ke jing rai ke chong ni chi phang ke jing duai bu nok pa kila ban shem na ke kot jing rai ke nambar ke pa ars pa nyo bu fra ke jing duai